Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Muzafirović Sabida Hadži doktor Izet dana 22. juna 2026. godine u 69. godini života preselio na Ahiret. Dženaza će se obaviti 23. juna u utorak poslije podne namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a druga dženaza i ukop će se obaviti u Jezerskom na mezarju Solila u 14 sati i 30 minuta. Ožalošćeni, supruga doktorica Azra, sin

U toku je malo nogometni turnir Čojluk 2026, kojim se obilježava 31. godišnjica velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. Ovo je 31. godišnjica. Turnir se igra u četiri kategorije, u kategoriji predpionira, pionira, seniora i veterana. U sinoćnjem i prekočerašnjem programu na stadionu malih sportova na Travnatoj podlozi na Adama igrane su utakmice u veteranskoj konkurenciji, tako da smo dobili i polufinaliste u veteranskoj konkurenciji iz grupe A, to su veterane grada, veterane nogometa grada Bosanska Krupa 50+ i veterani nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše, dok su sinoć također to uspjeli da izbore veterani nogometa grada Bosanska Krupa 35+, te ekipa koja se zove ekipa sa termina. Večeras na turniru Čojluk utakmice C grupe se počinje od 19 sati, trajaće sve tamo do 22:30. U grupi C su ekipe, malo nogometne ekipe Green Garden, malo nogometni klub Korzo, malo nogometni ekipa Klostermajer Majden i malo nogometna ekipa Lilo Gradnja. Dakle, na stadionu mali sportova, na Adama, na Travnatoj podlozi večeras utakmice grupe C. Bujrum svima!

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija. Promjena

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Muzafirović Sabida Hadži doktor Izet dana 22. juna 2026. godine u 69. godini života preselio na Ahiret. Dženaza će se obaviti 23. juna u utorak poslije podne namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a druga dženaza i ukop će se obaviti u Jezerskom na mezarju Solila u 14 sati i 30 minuta. Ožalošćeni, supruga doktorica Azra, sin Edin, kćerka Melika, brat Fuad, bratići, bratišne, sestrići, porodice Muzaferović, Memić, Velagić, Sadiković i Bužinkić, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Muzafirović Sabida Hadži doktor Izet dana 22. juna 2026. godine u 69. godini života preselio na Ahiret. Dženaza će se obaviti 23. juna u utorak poslije podne namaza ispred džamije Krupa 2 centar, a druga dženaza i ukop će se obaviti u Jezerskom na mezarju Solila u 14 sati i 30 minuta. Ožalošćeni, supruga doktorica Azra, sin Edin, kćerka Melika, brat Fuad, bratići, bratišne, sestrići, porodice Muzaferović, Memić, Velagić, Sadiković i Bužinkić, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i ove godine održat će se treći memorijal Esmir Bečirević Rope Rescue Rally 2026 od 26. do 28. juna 2026. godine. Rope Rescue Rally je sportsko-edukativno takmičenje službi zaštite i spašavanja koristeći tehničke posege, to jest

0: tehnike spašavanja sa visina i iz dubina uz pomoć užeta, a u sklopu kojeg se vrši razmjena iskustava, saradnja između službi na lokalnom i regionalnom nivou, kako bi svoje znanje, iskustva, spretnost, agilnost i brzinu doveli na najveći mogući nivo, siguran po spasilački tim i unesrećena lica, a koje se sprovodi u dva takmičarska dana kroz pet scenarija. Na takmičenju učestvuje šest vatrogasno-spasilačke ekipa iz Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Belgije, tokom kojeg će članovi timova pokazati svoju opremljenost, obučenost i spretnost da kroz takmičarski dio demonstriraju svoje sposobnosti pružanja pomoći ugroženim licima. Takmičenje ekipa će se odvijati 26., 27. i 28. juna izvođenjem po pet takmičarskih scenarija koje se izvode na različitim lokacijama u Bosanskoj Krupi tokom jednog takmičarskog dana. Partneri takmičenja su Grad Bosanska Krupa, Sportski savez Grada Bosanska Krupa i Sportski savez Unsko-Sanskog kantona. Treći memorial Esmir Bećirević Rope Rescue Rally 2026. Od 26. do 28. juna 2026. godine.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.